Te boske ette suonai, ma chatne du skirri. Tu varra suonai chuppe, tu juuretai. Tu ai viisatti ette kristianiai. Korjaadin leijana chiakkan du häpti, mutta nästi kalbäitit ja matarahku loktiis päitit.